Lun chitong deng long pen kipadusia lun arjuk sinang. KCS amriatum kilona lun. Alunalam te wang non pini. Tangte labang solun arjuk sinang.